0: Deci slăgăște-te și să fii iubit.
1: Afturadio.
0: Afturadio.
1: Afturadio.